0: tekoteve oikuaa katuha hembiapo upe barriope mbaeporara maymáva ñañeñanduse útil ndahaʼéi kuñaha kuimbaʼe añónte mitã avei heta katu oñeʼẽsénte upe ohechávare ha umi mbaʼe ojehúvare upe barrio oikohápe iporãniko maymáva oikóva peteĩ barriope omombeʼu hemiandu ha umi oisãmbyhýva upépe tohendu upe heʼíva nde ndahaʼéiramo máva omoakãva nde barriope heta mbaʼe ikatu rejapo upe barrio reikohápe techapyrã ikatu eñemoirũ ne vecinokuéra ndive ha pemopotĩ plaza nde barrio pegua peñoty planta ijyvotýva umi canterope pepinta umi banco ha ambue mbaʼe oĩva upépe iporãve hag̃ua upe plaza
1: ndakatuete jajapova'erã umi mbaʼe ñandénte jajaposéva heta jey tekotevẽ ñañemongeta ñane vecinokuéra ndive ha peteĩ ñeʼẽme ñañemoĩ jajapo hag̃ua upe iporãvéva ha maymáva ohechaporãva pe barriope g̃uarã
2: oínengo máva tekotevẽva ova peteĩ barriogui ambue barriope ikatu ojehu upéicha okambiágui de trabajo térã omendágui ha upejeva ijetuʼu hetápe g̃uarã
0: upeichaite aikuaa porã mbaʼépa heʼise upéva cheníngo avava'ekue amenda rire ha chemandu'a ñepyrurã ijetuʼuva'ekue chendive ndaikuaaigui avavépe upe barrio pyahúpe ndaikuaai avei moõpa amba'ejoguakuaátakuri
1: péicha jave ñeimportante ñañemongeta ñane vecinakuéra ndive ikatúgui ñane pytyvõ máva ohasáva koʼã mbaʼe rupi katuete oikumbýta mbaʼéichapa oñeñandu máva ovava peteĩ barriogui ambue barriope péicha avei reikumbýta mbaʼépa oñandu máva ovaramóva nde barriope ndehegui katu oiko anginu imbaʼerã
2: peteínte jepe ñanemomaiteíramo java rire barrio pyahúpe tuicha ojapo porã ñanderehe upe máva omopukuaa ñandéve moõpa ñambaʼejoguakuaa avei ñanepresentakuaa ambuekuéra vecina barrio peguápe
0: iñimportante niko koʼã mbaʼe java vove barrio pyahúpe ani heag̃ua ñañeñandu ñane añu jajuhúramo máva horýva ñandéve ojapo porã ñanderehe ñande avei jajapovarã upéicha heta tetãme niko ojepokuaa ombohasa máva ovaramóvape peteĩ plato tembiʼu
1: mbaʼépa ojehúta máva ovava idiferénteramo ndehegui ikatu haʼe ambue raza pegua térã ambue religión pegua ijetuʼúne emoñepyrũ hag̃ua hendive tekuayhu
2: upeichavéramo jepe iñimportante jahechauka chupe tekuayhu ha jehechakuaa ñapensamína ambuekuéra aikotevẽva oñeñandu porã upe barrio pyahu oikotahápe toñeñandu porã ikatúgui avei hembiapo umi vapytépe jajuhu umi discapacitado ikatu oĩmáva nohendúiva térã ndohechaiva ha ndaikatúi oguata porã haʼeño ndaikatúi ñamboyke chupekuéra ikatúvi oñeñandu haʼeño
0: heta jey péicha ojehu ha umi chagua tapicha oñemboyke jahechamína mbaʼéichapa ikatu ñamohembiapo avei chupekuéra tove toñandu ikatuha avei okolabora peteĩteíva niko ñane importante haʼéramo discapacitado térã nahániri jajesarekóke anitei avave oñeñandu discriminado uvei toñandu mborayhu ha jehechakuaa ikatu oĩ heʼíva cheníngo ndajapokuaai mbaʼeve katuete oíne ojapokuaáva tamichi jeperaʼe ñahendumi koʼág̃a peteĩ purahéi ha upe jaguereko tamboʼepy ñane ángape g̃uarã